0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører å se på hun her på deg. Tårn er kalt, ikke sant?
0: Hey, hey, hey, hey. Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Jens. Ja, la oss dra ned, da.
1: To timer, og så...
0: Men jeg sitter her med en tab på 20 k, liksom.
2: Hva
1: er det du sier? Hvor mye koster det min kjellis også? 3500 kroner.

hjertet slo så tungt. Jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år. Utrøst.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor det spurte en fast inn Odda Åta programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke videre som på salmer Gyrgis.
0: Oi. Dette programmet skal vi lese den 72. salmen.
1: Den programmet ståker mye kjøkjeløyen opp i salmer.
0: Denne salmen kalles en salme av Salomo.
1: Det går ikke over Salomo og Salomon.
0: Det kan virke som Salomo har skrevet den.
1: Da har du noe Salomo eller den kjellen.
0: Men det siste verset lyder slik.
1: Mot det er mange mors verser guld og landlaker.
0: Her slutter bønnene av David, Isai sønn.
1: Da snakker Rokos Davids Isai barnes.
0: Kanskje heller det er en salme av David?
1: Da sa det at det er salme av Davids.
0: Men at den er skrevet til og om hans sønn Salomo.
1: Mot at det er alle kjaller jo vun Salomo i så bærene i dag jo så virre.
0: Dette er en profetisk salme.
1: Det er ikke en profetisk salme.
0: Det er Jesus eller Messias som kommer og oppretter sitt rike på jord.
1: Det er Messias, Jesus, går til båt, det er rakene så rike, det er ikke gjett den alle.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Det er lov at han går med alle går verset.
0: Gud, overlatt din dom til kongen. Gi kongens sønnen rettferd fra deg. Så skal han dømme ditt folk med rettferd. Dine hjelpeløse med lov og rett. Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet.
1: Et mille addegående gass i do. Dopp mot at jeg gående gass bærene i do vann huske skådet. Sånn galga dopp med du almogat. Van huskis vodan ja, du var varno temi veigat vodan. Vari galget sjaddat rafi almogi. Ja date, ja devet van huskis vodat ikti.
0: Det taler om Jesus Kristus dette.
1: Det sier nå Jesus Kristus bidra.
0: Det var altså en profetisk salme.
1: Da leie dere profeterløs salme.
0: Vi skal nå lese videre versene 4-7.
1: Vi lukker den nye fjerses kyrkjeferse.
0: Kongen skal hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre. Han skal leve fra slekt til slekt så lenge sol og måne skinner. Han skal være lik regnet som faller på nyslått eng, lik en regnskur som veter jorden. I hans dager skal rettferd gro og lykke og fred skal råde så lenge månen er til.
1: Sånn galget opp med deg, varn og tisse, olmøy, almøy og gaska. Sånn galget best ditt veivers olmøy. Mana jeg zuket vekke valda lotja. Du skal ikke bolle jobbet, nå koka gå bjeversleie, nå koka gå mann og beite, så såki. Sånn skal ikke våles bortet noe arve, legge jobben gett i alle. Arveaktig, mi lagt at etnama. Så beivin galgad af han huskis olmors odanit, ja ollu rafi galgalet. Dossasigo mannu ila sjotan.
0: Jesus, han vil en gang herske i full rettferdighet.
1: Og det gade alga Jesus valdi lette oppa van huskis vore sist.
0: Og det kan se ut som at denne salmen beskriver noe av hans store kongedømme.
1: Da har du noe at salmen sarno så større gående av spåla birra.
0: Det kongedømme som en gang skal komme.
1: Da gående av største båta mi återgjede alle båtet.
0: Men når vi nå skal lese videre.
1: Mot ådal mi videre så på alle låket.
0: Så kan vi jo prøve oss å tenke på hvordan var Jesus mens han var på denne jorden.
1: Makt satte mi gjerne måle Jesus da lå sånn leid av i etan alder.
0: Finner vi noe av dette i denne salmen?
1: gav noe med jorden bedre enn salmas.
0: Når vi leser versene 8 til og med 15.
1: Ja, vi låker gav seg fjerset svikten blå av fjerset.
0: Han skal herske fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. De som bor i ørkene skal bøye seg for ham. Hans fiender skal slikke støvet. Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham. Kongen av Saba og Seba skal komme med sine gaver. Ham skal alle konger hylle, alle folkeslag skal tjene ham. For han berger de fattige som roper om hjelp, de arme som ingen hjelper har. Han ynkes over småkorsfolk og redder de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne. Måtte kongen leve og få av Sabbats guld, folk skal stadig be for han og velsigne ham dagen lang.
1: Ja så on kalka raddet avis ahpa ja tieno rajes kita etnan rautadi. Su muodu joutas kalke si, kudet aset mehtsin. Su jal tahti tsipideset. Ja su vasa latsa kalket njollut muolta. Tarsis ja sullui kunakasat kalket. Buktit atteldai, Seba ja Seba konakasat, Oudan kvettit skeankai. Puh konakasat kalget löytäde puolä suu Oudi. Puh pahkina kalget suu palvalit. Tosko suun kalget pästi tämän väivässä olmo. Kuhti tjärvu ja tämän varnutis olmo, käs illä hoktake vähkit hädjä. Son kalka sästi täm hieju ja vaivasa ja pästit vaivas olmui sielui. Son kalka loonistit siin sielu kivsidumis ja vähkevaltis. Ja siin vuora kalka lät mausulas suu chalmi outas. Ja sii kalket ellit ja addis suutnes seba kollis ja rohkadalla suu outas alle lasi. Kertsus päivi kalkesi mainut suu.
0: For han berger de fattige som roper om hjelp.
1: Som vekkade ei gefigette tjurvot vekkisus.
0: Ja, slik stod det her i det 12. verset.
1: Ja, den lakka i tjurtjurastan kvektenplåa fjersas.
0: Og de arme som ingen hjelper har.
1: Ja, den varnu til solmoga silet oktage vekket hedj.
0: Og han redder de fattiges liv.
1: Ja, som Birge hadde i gæfes olmo i ellima.
0: Kjenner vi ikke noe igjen av dette mens Jesus var på denne jord?
1: Da er kommet dårlig av jorda, og Jesus tvart jo din arbeidene alt.
0: Han var tolders og synders venn.
1: Som de tolder i jasot og latt seg i ostip.
0: Ja, men tolderne var jo ikke fattige.
1: Måtte tolere si eilangale gefi.
0: Men vi leste også noe mer i denne salmen.
1: Måtte vi låne måtte jeg være en på den salmas.
0: Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal komme til han.
1: Konger fra Tarsis og mer råd enn alle bortet solosa.
0: De skal sende skatt til han.
1: Si alle bortet vero i sotne.
0: Kongen av Saba og Seba skal også komme med sine gaver.
1: Kunnaka sebas saabas, mitä alkaa puhtit ja puhtit skienkaisuutne.
0: Disse navnene som her nevnes.
1: Tää nama ma taas nama huvujit.
0: Det forteller om de store kungene på denne tiden.
1: Tää muitelit tai større kunnaka se viidataan aikki siste.
0: Ja, vi kan godt si det, Karl. Det forteller oss om verdens herskere.
1: Tää muitelit mai hjelme radde jäkki virra.
0: Vi forbinder kanskje Jesus først og fremst med de fattige.
1: Vi kalle gjorde seg Jesus, holde deg gafesolmoi her deg.
0: Ja, de skulle han hjelpe.
1: Ja, siden kalle sånn verkehet.
0: Og vi vet han gjorde det.
1: Ja, men de hadde sånn dag.
0: Men han gikk også inn til Sakkeus.
1: Måtte så måne med deg siste Sakkeus av Isu.
0: Han som var overtolder en rik mann.
1: Sånn gode leie, bare toller jeg rikkesolmoi.
0: Konger fra Tarsis.
1: Konagasa Tarsisis.
0: Tarsis var et stort navn på den tiden.
1: Tarsis er litt større nå, men han er ikke siste.
0: Vi husker kanskje profeten Jonas.
1: Vi måtte et profet Jonas.
0: Når han ikke ville gå til Ninive.
1: Hvor så ni dacht om velge Ninive?
0: Det som Herren hadde kalt han til å gå.
1: Dere går så her der i dachten at det sånn alga i mannet.
0: Så gikk han ned til Joppe.
1: Det må nei sånn bo les Joppe.
0: Og så fant han der en båt som skulle til Tarsis.
1: Det på gang nei sånn og åter fatene som ville i Tarsis i mannet min.
0: Og Tarsis skriver altså denne salmen om.
1: Ja, Tarsis blir det sarn og det er salmen.
0: Noe av verdensmaktens storhet.
1: Men gjeld med fam og større våre da han ikke siste.
0: Dit ville Guds profet rømme. Og vi vet han kom langt ut i havet.
1: Ja, men det hadde som både i veka gokas av i ala.
0: Men Herren viste at det var han som hadde all makt.
1: Måte herre tjeje hadde salg sånges det bo fapmo.
0: Han stanset Jonas der ute i havet.
1: Så når du startet Jonas er lov begått og ganske mer.
0: Og på forunderlig måte så tok han inn til land igjen.
1: På Imorslås leie meldte det valgte i sånn så gjette han alle gadde i fast inn.
0: Ja, han tog han på en slik forunderlig måte.
1: Ja, som valgte i så takker Imorslås leie meldte.
0: At han ble et forbilde på Jesus.
1: Dette sånn satte i ordet går var han Jesus i.
0: For han var 3 dager og 3 netter i fiskens buk.
1: Da nå sånn i gulma baby og gulma i og gulma i tjøye siste.
0: Og så sier Jesus.
1: Ja, det tjelka Jesus.
0: På samme måte skal menneskesønnen være jordens jød.
1: Samme lakka i alle gala møyteie og gulma verden i et namvelde.
0: Han ville reise til Tarsis.
1: Sånn jeg går i bater i Tarsis i.
0: Han fikk ikke lov til det.
1: Sånn i åndsjon da sa lovet.
0: Gud hent han tilbake. Og så gikk han med Guds bu til Ninive.
1: Ja, det måne sånn Ippmille Satasan i Ninive.
0: Til denne store byen.
1: Den større gav på gi.
0: Og denne store byen ventet om.
1: Ja, den større gav på da Jorali.
0: Og her hører vi om konger fra Tarsis.
1: Ja, da skulle vi gå nok og si Tarsis.
0: De skal komme og sende skatt til han. Kongene fra Saba skal komme med sine gaver. Ja, alle folkeslag skal tjene ham. Det skal skje en dag. Men Jesus ville så gjerne at det skulle skje allerede i dag. At vi alle, uansett hva folkeslag vi hører til,
1: at vi bokat gulla makkar gulla såka god dei mel gulla skjedkjøtt,
0: at vi skulle ta imot hans frelse,
1: at vi valgte seg med fester så best å gjøre med,
0: og prise han for det.
1: Ja, meg nå så den ådes.
0: Vi leser så det 16. verset.
1: Ja, vi låket den godt den blå av fjerset.
0: Det skal være overflod av korn i landet. Det skal bølge over åsene. Grøden skal være som Libanons skog, og byer skal blomstre som gresset på marken.
1: Valg og svårt og galga skjadde kornen i etna mi, være tjåka i ala. Den skjadde og galget, ja, meg det nok og Libanon, ja, olm og galget, og den båtsidit gaupogen nok og raset gjennom alt.
0: Overflod skulle det være.
1: Valg og svårt av galget.
0: Ja, vi sier ofte, det skal bli en gang.
1: Ja, vi selket høy dag, ja, at det har galget og det skjedde nå.
0: Men Herren ville så gjerne gi oss det nå.
1: Herre, datter seg jadde mig i det der nøyvedal.
0: Vi leser versene 17-19.
1: Ja, vi lukket de versene i kjertjenblå fjerse og solgtjenblå fjerse.
0: Hans navn skal bli stort i levig tid. Så lenge solen skinner, skal det skyte friske skudd. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig. Lovet være Herren Israels Gud, han som gjør under. Han alene, hans herlige navn være evig lovet. Hele jorden er full av hans herlighet. Amen, amen.
1: Sun oma kalka pissu haalas aika, nuuh kuhka ko päiväs päitä, kalka sun oma pohtsi tahteet olla surki. Ja olmo kalka, että puri siunneet, että iätsäi tässät suu pohte. Puh pahkina kalka, että raamede suu autukassa. Maine juvun lehkos ipmel herra, Israel ipmel, kuhta oktanasi tahka aute taui. Ja mainojuvun lehkos suu härväs vuola naama aalas aika ja puhk ietnam shottos tieva suu härväs vuodas. Amen, amen.
0: Hans namn skal bestå till evig tid.
1: Suu naama alka bissut gita aalas aika.
0: Ja, är det inte det vi har hört här i salmen?
1: Jyllätä jordaatte, men millätä skolan den salmas.
0: No han talar om alle världensmaktene.
1: Kosson sarnu på mail med famu i birra.
0: Han ska samla de alle.
1: Son alka luopas tjohke tai puhkai.
0: De ska komma med gavor till han.
1: Si alka pukti houta gärdes genkai sutne.
0: Hans namn ska bestå till evig tid.
1: Son amma alka bissut bissukita aalas aikai.
0: Och så länge solen skinner.
1: No kuhka och bjäivas päihtä.
0: Så ska det skyta friske skudd.
1: De alket bortsi de hålda chattut.
0: Ja, kära lyttare.
1: Ja, brahkis kulta lädje.
0: Är det inte det vi väntar och längtar efter oss här hos oss?
1: I ju läs jure dam och många i mig börde de här aibasätta på min ertsamma kaskas.
0: Därför så är det så gott när vi av och till får höra.
1: Den ditelen och börde kom i muhti mina bjäsa kullat.
0: Att det är någon som spör efter frälse.
1: Att det är muhtima kudet gärra lite åtsälligt bästa jom i många.
0: Där är någon som spör efter hjälp för att finna troens väg.
1: Det är muhtima kätte åtsä fjäck i många i att bort i hosk och gängnåla.
0: Vad var det vi läste här?
1: Medel av mig mig låg med tas.
0: Så länge solen skinner.
1: Nog uka och bjäivas bajta.
0: Ska det skyta friske skudd.
1: Det har aldrig bort sig det hårda. Shottut.
0: Alle folk skal velsigne seg med deg.
1: Bua holm og halge buri syvni di hjertje desse du bokte.
0: Og hele jorden er full av hans herlighet.
1: Ja, oppa gjerne alle djeva du herves vodan.
0: Og så hørte vi da det siste verset.
1: Ja, det gode med at det er mange mors verses.
0: Her slutter bønnen av David Isais sønn.
1: Da snorka råkos Davidis Isai barnes.
0: Kanskje var det David som hadde skrevet salmen likevel.
1: For det kan David gode litt kjellen den salmen.
0: Men David sier kanskje her slik.
1: Måte David døtje das den lakai.
0: Nå er alle mine bønner kommet til sin slutt.
1: Dalla boa mor råkos og boa den lukpi.
0: Nå er jeg ferdig med å legge frem for Herren det jeg hadde tenkt.
1: Dalla mne garvis mun Bikkan dai herra odi bua mamu vaimu aldelek.
0: Og så vet vi disse bønnene de har hørt i himlen.
1: Ja, det dette mi at bua der råkos at alla gulle juvun almis.
0: Og svarene de vil komme i sin tid.
1: Ja, fasta dos at de råkos i dela borte sin eikeset.
0: Mye svarene de er allerede kommet.
1: Og lo dei fasta dos at de la borte en jo.
0: Og de er også kommet i vår tid.
1: De la borte møyte min eikesiste.
0: Bare tenk på dette.
1: Måla ord och märkan dasa.
0: Så länge solen skinner.
1: Nog uka och bjäivas bajta.
0: Skall hans namn skyta friske skudd.
1: Olga så nama bokte. Bortse de hårda chattut.
0: För hans namn skall bli stående till evig tid.
1: Denna och så nama olga. Chatta piss och vodchen gitta ala sajgaj.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Ja, det är säljt gitt åtna ogdas.
0: Le väl.
1: Eller där var han.

Min tappe over dalle går Jesus rega deg. I min lege deg, nå at Maria går til Josefin, rega Betlehemis, og at dalle går Jesus rega deg. Profet Mika, litt zelkan, at Betlehem leder Gabbot, og spes til Galgarega ditt. Jeg tappe over Maria, da han bærtna tja. Da er så vostars mennene, som de så de så nå boris og satt i. Jeg går i så danja mi så slem hjeldet oppe. Og der går bia i så kroba sisa. I den slåta, ikke gollegget og ikke min bære nei. All min kjære det ser ved svåda, jeg så en motor nei ga i gården. Da skal de dovda bete min herre med Jesus Kristus armo. At det sånn din dike skjedde i veiversen, og sånn le rigges. Og at disse veiver så da bokte skjedde seg det til riggesen. Jo, da rigget at i noe gåsige. Amodon og dal eddet at man tjener litt sånn le ætsen min, og sånn da ei god akkurat. Mot om andre galga ikke min bæren i rega ditt verre gådis. Da han går sånn jo det i den sadje gåse Jesus. I min balve ledget almis. Engel at ilo dødje, da mæna dikte, i dalle rega dem. Si avo dødje ja lavlo, da vostom og sjovlajla. Si almo hedje eje sett, da han savda gæsje det. Ge betle hem i giddin, hedje savda det sett gatte med. Da zelke sidje det. Alle bala, da sko gæsja, må mutelan dødje ståra ilo. Vi går ved dag på vårt båt almogi. Da står digidele ådne best i regatan. Utelede herra Kristus David gapogest. Da han har gått salse gætsitt, da han går løtt. At det best i regatan. Selke si godtet god middag sæset. Hvor går min nabbo Betlehem i? Jeg gætse damer i sjaddan. Si hvor gitt håpas, jeg gavnet Maria. I Josef, jeg mener, vil jeg vele med kroba siste. Det båter mot en rygges olme. Jeg må ikke bostad ved kroba våres. Det legger mot en viset, gnast i øynet. Båter var steppet hos øyd. Så båter til Jerusalem i. Jeg er rett. Gåser da i hodet lagt kjøtt. Gåne gasset gåter da eller reger dem. Herodes. Kotele Raji Hedjin, Dan Rikas. I liko Dan Gjeraldakki. Måndalen Gånagas, gjorde det så sånn. Det eiset dat viset nasti. Aido dama i sin årstan, ja øyne. Dat jokta sin avdabelde. Ja det årest av fækkistaga. Aido dago kogo mennale. Det isa sier det dobbeli. Da viser at man er visst og jeg gavne Jesusa, jeg så etni. Det er sitt kibostadet, jeg råkka dadet sonje, da han går sånne opp med barni. Ja, det rabast ditt, sier dæver i det sett, ja, det sonje adeldagai. Det var så mange masse sin jolga råkt ut. Jeg jobber manag i gånaga serodeslosa. Går sånn gadarstad. Eller sotan går gulla at nå blir gående av oss eller rega den da han rikkes. Der rekenes det mye måte lå Jesus rega det med reis.

Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Husker du den blinde mannen som Jesus helbredet? Det var han som sa dette. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham og spurte så, «Ser du noe?» «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Interessant svar.

Tore Skogmann spilte dans på Skogmanns loge for oss. Ja, Ronald Holmberg er jo en vi kjenner fra før i disse programmene. Jeg har funnet tak i en melodi her. «Jeg vil gifte meg, jeg, Caroline».

Christian og Jesper tok oss med på en latinamerikansk samba, El Combanchero. Brødrene Lindqvist er neste orkester vi skal høre på. Da er det god gammeldans det snakker om. Og melodien heter for Hammarforsens Brus.

Det var Jan Borseth med melodien Klara. Stig Roland er en kar fra Sverige som har gitt ut en masse musikk. Vi har funnet tak i en melodi her som heter for Mama Marie.

Med melodien Mama Marie var det vi hørte på. Så var det Alfred Hauser, den tyske tangokongen. I et opptak fra 70-tallet, tror jeg det, så skal vi få Alfred Hauser som fremfører melodien Regentrofen.

Malando Orkester med en samba medley. Vi skal over til Danmark og høre på en trio som heter for Christian, Jesper og Jens Peter. Og melodien er kjent, skulle jeg tro. Det er gode gamle Gjøkvalsen.